آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنزل من السماء ماء اس نے آسمان سے پانی اتارا کون سا بارش کا اس کے ساتھ کیا ہوا فصالت اودیتن وادیاں بہ نکلی ذرا امیجن کریں جب زیادہ بارش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے فصالت اودیتن وادیوں میں پانی بہ نکلتا ہے وادی کس کو بولتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان نشیبی علاقہ تو پہاڑ نہ بھی ہوں تو جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں ان میں پانی کے نالے بہنے لگتے ہیں ہر وادی اپنے ظرف کے مطابق کھلی یا تنگ ہوتی ہے اور جتنی گہرائی ہوتی ہے اس میں اتنا ہی پانی زیادہ اس میں سے بہ رہا ہوتا ہے یا اور جگہوں کا سارا پانی اس کی طرف آ جاتا ہے اسی لیے فرمایا بقدرہا اپنے اندازے کے مطابق اب ہوتا کیا ہے کہ جب پانی زیادہ آتا ہے اور تیزی سے آتا ہے تو اس پہ جھاگ بھی آ جاتی فاحتمل السیل زبد الرابیا تو اٹھا لیا سیلاب نے اٹھا ہوا جھاگ اگر کبھی آپ کو سمندر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لہریں تیزی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں تو دور سے اوپر ایک وائٹ سی چیز نظر آتی وہ کیا ہوتی جھاگ سی لگتی ہے نا حالانکہ جب قریب آتی تو جھاگ ختم ہو جاتی ساری اسی طرح کوئی نالا بہتا دیکھا ہو جس کا پانی ایک دم کہیں نشیب میں جا رہا ہو تو وہ جو پانی کا شور ہوتا ہے اور زور ہوتا ہے اس زور کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اوپر جھاگ آ جاتی امیجن کر لیا آپ نے تصویر بن گئی ذہن میں ڈیڈ لائن کی مثال ہے اور ایک دریا ہے معنی کا اس کے اندر اس سے سمجھانا کیا مقصود ہے انسان کو مسلمان کو ہم کو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کو اور دین کے علم کو کس سے تشبیہ دی ہے بارش کے پانی سے تو آسمانی بارش دراصل کیا ہے وحی الہی اسلام دین کا علم ندی نالے کون ہیں مؤمنین ایمان لانے والے یہ آسمانی بارش دین کا علم ہر مومن کے اندر آیا ہے لیکن کتنا آیا ہے کس کے اندر جتنا جس کا ظرف تھا جتنی جس میں طلب تھی جتنی جس میں گہرائی تھی ہر ایک کی طلب کے مطابق ہر ایک کے ظرف کے مطابق شوق کے مطابق ایمان کے مطابق اب جب وہ پانی اندر آیا اور اس نے ایک ہلچل مچائی تو وہ علم عمل میں بدلنے لگا انسان کی سوچ انسان کے بول انسان کا عمل سب کچھ بدلنے لگا اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلنے لگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لہریں ٹکراتی ہیں آپس میں تو وہ جھاگ سی اٹھتی ہے نا بہر کا ذکر ہوا تو کچھ کائنات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے تو اس میں غور کر رہی تھی کہ یہ جو شور ہو رہا ہے اور یہ جو جھاگ نظر آ رہی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے وہ صرف آنے والے پانی سے نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ کچھ پانی تو آ رہا ہوتا ہے اور کچھ جو پہلے کا آیا ہوتا ہے وہ واپس پلٹ رہا ہوتا ہے یعنی اپوزٹ ڈائریکشن سے جب پانی کچھ جاتا ہے اور کچھ ادھر سے تیزی سے آ رہا ہوتا ہے تو ان کے ٹکراؤ کی جگہ پر وہ جھاگ بنتی ہے شور ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح ایک قرآن کا علم رکھنے والا قرآن پہ عمل کرنے والا انسان دراصل اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلنے لگتا ہے معاشرے کی ایک طرف پورا سمندر ہے جو آ رہا ہے اور ایک طرف یہ تھوڑا تھوڑا پلٹتا پانی جو اس کو فیس کر رہا ہے تو کیا ہوا وہاں شور اٹھا جھاگ اٹھی
دین پر جب انسان چلنے لگتا ہے تو آبویسلی معاشرے کے مطابق تو نہیں چل سکتا کہ چل سکتا ہے؟ نہیں, سب کچھ اس کے مطابق نہیں ہوتا. اس میں بہت سی چیزیں معاشرے کی مرضی, روش, طور طریقوں کے خلاف بھی ہوتی اور ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر تبدیلی نہیں آئی, اگر آپ قرآن پڑھ کر بھی وہی ہیں جو پہلے تھے, وہی کچھ ابھی تک کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے, تو فرق تو کچھ نہ ہوا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ہلکا شیلو پانی ہوتا ہے نا, اس میں اتنا شور نہیں ہوتا. اگر آپ غور فرمائیں تو جو لہریں دور ہوتی ہیں نا زیادہ گہرے سمندر میں, ان میں زیادہ جھاگ اور شور ہوتا ہے. جو قریب قریب قریب آتی ہیں تو ہلکا ہلکا تھوڑا رہ جاتا ہے, کیونکہ شیلو ہو جاتا ہے نا, سرفیس پہ آ جاتا ہے. جس شخص کے اندر ایمان جتنا گہرا ہوگا, جتنی اللہ کی محبت گہری ہوگی, جتنا اس کا عمل راسخ ہوگا, اس کی مخالفت بھی اتنی ہی ہوگی. اب ایک شور اٹھے گا, دیکھو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ کدھر کو جا رہا ہے. اب کیا ہے, مخالفت کس کی ہے؟ باطل کی, ان قوتوں کی, کہ جو آپ کے دین پر چلنے کو پسند نہیں کرتی. اب یہاں سے دیکھیے, فاما الزبد فیذهب جفاء, جو جھاگ ہوتی ہے وہ خشک ہو کے ناکارا ہو کے اڑ جاتی, وہ جو شور مچتا اوپر وہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور بالآخر اس کو ختم ہونا ہوتا ہے. واما ما ينفع الناس, اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے, فیمکث فی الارض, وہ زمین میں جم جاتی, ٹھہر جاتی. یعنی دین اسلام انسان کو دراصل مفید انسان بنا دیتا ہے, اور جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے اس کی ذات سے لوگوں کو ایک دم فائدہ ہونے لگتا ہے. کیونکہ دین آپ کو فائدہ مند چیز بناتا ہے, آپ کو اپنی ذات سے نکال کر لوگوں کے فائدے کا بناتا ہے. جو شخص فائدے کا بن جائے گا اس مخالفت میں, وہ ٹھہر جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذرا بھاری چیزیں ہوتی ہیں نا اس پانی کے اندر, وہ باہر رہ جاتی ہیں اور پانی پلٹ جاتا ہے, وہ جم جاتی ہیں نا آ کے سرفس پہ. بعض اوقات خوبصورت پتھر, بعض اوقات سیپیاں, مختلف چیزیں, پھر بعد میں آپ ان کو چن لیتے ہیں. ما ينفع الناس فيمكث في الارض, اور جو کوڑا کرکٹ اور ہلکی پھلکی چیزیں گندی, وہ ساری واپس چلی جاتی. یعنی وہ جو ہلکا پن ہے وہ واپس پانی کے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے, اور جو مفید چیزیں ہیں وہ نیچے ٹک جاتی. كذلك يضرب الله الامثال, اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالیں. کن کے لیے؟ ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتا ہے, کہ دنیا میں صرف اس شخص یا قوم کو جگہ ملتی ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو جائے, جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائے. اور جو انسان دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو, خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں اس کی جگہ نہیں ہوتی. اب ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم کتنے فائدہ مند ہیں دوسروں کے لیے, ہماری ذات سے, ہمارے وجود سے کس کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. دین انسان کو مفید چیز بناتا ہے, کام کی باتیں سکھاتا ہے نا. مثلا آپ دیکھیں کہ جس دن سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, روزی تو بات ہوتی ہے, شرک نہ کرو, دکھاوا نہ کرو, ریاکاری نہ کرو, دھوکہ نہ کرو, کسی کو اذیت نہ دو, عاجزی اختیار کرو, بندے بن جاؤ, رشتوں کو جوڑو, عہد پورے کرو. تو جس شخص کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ایک مقام ہے اور اللہ کی جنت میں بھی انہی کی جگہ ہے, وہی جا اتریں گے وہاں. اور جو پانی کی رو کے ساتھ زمانے کی جو طور طریقے ہیں ان کے ساتھ جو چلا جاتا ہے, وہ پھر مفید نہیں ہو سکتا.
یعنی ندی نالے میں بہ جاتا. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. ایک اور مثال, ومما یوقدون, اور اس میں سے جو وہ جلاتے ہیں, علیہ اس پر, فی النار آگ میں, ابتغاء حلیتن او متائن, زیور یا برتن بنانے کے لیے تپاتے ہیں. کس کو تپاتے ہیں؟ میٹل کو, گولڈ کو مثلا. کیا ہوتا ہے اس میں؟ زبدن مثلو, اس میں بھی ایسی جھاگ بنتی. چلیں آپ نے کبھی گولڈ کو ابلتے تو نہیں دیکھا ہوگا, لیکن کبھی گڑ کو ابلتے دیکھا؟ اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس جھاگ میں گندگی ہوتی, اس کو آپ ہٹا لیتے ہیں اور جو اچھی صاف ستھری چیز ہے وہ باقی رہ جاتی. فرمایا کہ جب سونے کو چمکدار بنایا جاتا ہے تو اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ ایسی ہی اوپر جھاگ آ جاتی ہے, وہ ہٹا لی جاتی ہے اور پیور گولڈ باقی رہ جاتا ہے. اسی طرح پیتل یا تانبا یا کوئی بھی اور دھات. اس سے سمجھانا کیا مقصود ہے؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو انسان خالص سونا بننا چاہتا, پیور گولڈ, جس سے زیادہ خوبصورت زیور بنتے ہیں, زیادہ چمک ہوتی ان میں, اور ان کی چمک کبھی نہیں جاتی. جو ملاوٹ والا گولڈ ہوتا نا, تھوڑے عرصے بعد اس کی چمک ماند پڑ جاتی. جس انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی, کہیں پر بھی ختم نہیں ہوتی. اور جو ملاوٹ والا دین ہوتا ہے, وہ کبھی چمکے اور کبھی بجھ گئے, کیونکہ منافقت کی علامت ہوتی ہے, کبھی چمکا کبھی بجھ گیا. تو فرمایا کہ جو شخص واقعی قیمتی بننا چاہتا ہے, کیونکہ پیور گولڈ کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے نا. 24 کیرٹس کا گولڈ زیادہ قیمتی ہوتا ہے بنسبت 18 کیرٹس کے, ملاوٹ کے بغیر خالص پاک. لیکن اس خالصیت کے لیے اس کو کس سے گزرنا پڑا؟ بھٹی سے گزرنا پڑا, سخت گرمائش سے. بالکل اسی طرح جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو, اس پہ آزمائشیں آئیں گی, پھر اس کو وہ گلائیں گی جیسے سونا چاندی گلایا جاتا ہے. پھر جو اس میں جم گیا وہ پائیدار ہو گیا, ہمیشہ کے لیے مفید چیز ہو گیا. اس شخص کی دنیا میں بھی بڑی ویلیو ہے اور اللہ کی جنت میں بھی اس کے لیے کیا ہے؟ ویلکم. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر مجھے مبعوث فرمایا, اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو برستی تو ساری زمین پر ہے, مگر زمین کا جو ٹکڑا عمدہ ہوتا ہے پانی کو اپنے قلب و جگر میں جذب کر لیتا ہے, پھر اس سے طرح طرح کے چارے اور گھاس برآمد ہوتی. کچھ حصہ اس زمین کا ایسا ہوتا ہے جو بارش کے پانی کو اوپر روکے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے کہ وہ اس کو پیتے ہیں, اپنی کھیتیوں باغات وغیرہ کو سیراب کرتے ہیں. اور ایک حصہ زمین کا ایسا بنجر اور اجاڑ ہے, نہ اوپر پانی روک سکتا ہے نہ جذب کر سکتا ہے, یہ گھاس وغیرہ ہی پیدا ہو. ایسی ہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میرے لائے ہوئے علم اور ہدایت سے کچھ لیا, دین کی سوجھ بوجھ پیدا کی, تعلیم اور تعلم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اور یہ مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے علم اور ہدایت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا. اور اس کے بعد فرمایا, للذین استجابوا لربہم الحسنا, جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے, حسنا ہے, کیونکہ وہ مفید بن جائیں گے اس کو پا کر. والذین لم یستجیبوا لہ, اور جنہوں نے اس کی بات کو قبول نہ کیا, لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ہو جائے,
وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور کچھ ہو جائے، لفت ادوبے، اس کو بھی فدیے میں دے دیں. یعنی دنیا کی حیثیت میل اور جھاگ کی سی ہے، جو آخرت کے بازار میں کرنسی نہ بنے گی کہ ان کو چھڑا سکے. وہ ساری کرنسی بھی لگائیں گے تو خلاصی نہ پائیں گے. لفت ادوبے اولئک لہم سوء الحساب، ان لوگوں کے لیے بدترین حساب ہے. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی آخرت میں بھی جماؤ اور قرار کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس حقیقی کردار اور اخلاق ہے، حقیقی اوصاف والے انسان، اصلی خوبیوں والے، کھرے نکھرے ہوئے، آزمائشوں سے گزر کر بھی ثابت قدم رہے ہوئے، جمے رہے. آپ دیکھیں نا کہ ہر جھٹکا، ہر آزمائش، ہر مصیبت انسان کو ہلا دیتی. اس میں جو گر پڑے وہ گیا، اور جو پھر کھڑا ہو جائے اور کھڑا رہے، وہی آگے منزل تک پہنچے، وہی بلند درجوں تک جا سکتا ہے. اور جو وِدڈرا کر لے، بیک آؤٹ کر لے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جیسے اب دین کا کام ہے، آپ سب کی مثال ہے، میری مثال ہے، ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں. کبھی کڑک ہوتی ہے، کبھی چمک ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی تھوڑی ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی تو ہے نا. اب جو شخص ان ساری چیزوں کے باوجود جمع رہا، وہ فلاح پا گیا. کہ جب ایک کام نیکی سمجھ کے شروع کیا ہے تو اس کو چھوڑا کیوں جائے؟ کیا وہ بدی ہو گیا؟ نہیں. جب وہ نیکی نیکی ہے تو استقامت ضروری ہے. افمن یعلم، کیا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے. انما، تحقیق، جو انزل الیک من ربک، کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے. الحق، وہی حق ہے. کیا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے، کس بات کا؟ کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے چیز وہ بالکل سچی ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن ہوا آما، جو نابینا ہے، جو دیکھتا نہیں، جو علم نہیں رکھتا. انما یتذکروا، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب، عقل والے. یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت سے انسان کو آگاہ کیا گیا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ کہ ماننے کی دو بنیادیں ہوتی ہیں. ایک ہے علم کی بنیاد پر ماننا، اور ایک ہے سنی سنائی پر بغیر علم کے ماننا. عموماً اکثریت کا حال کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ کسی چیز کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ حق ہے اور یہ ثابت ہے کہ یہ حق ہی ہے یا یہ سچ ہے، یعنی حقیقت کا علم نہیں رکھتے. تو پھر حقیقت کا علم نہیں رکھتے تو بہت سی چیزوں کو کیوں مان لیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دوسروں سے یہی سنا ہے، جو دوسرے کہتے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی رواج کے طور پہ مان لیتے ہیں بغیر شعور کے، سنی سنائی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. اور ایک گروہ کیا ہے؟ جو کسی چیز کو علم کی بنیاد پہ مانتا ہے. فرمایا کہ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی بہت سادہ سی مثال ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ قرآن کو مانتے تھے نا کہ نہیں مانتے تھے؟ سب مانتے تھے. کیونکہ ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رٹوایا جاتا، ہم رٹ لیتے، لوگ کہتے ہم کہہ دیتے، وہ کہلواتے ہم پیچھے بولتے، لیکن ہم جانتے نہیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے. سورۃ یوسف حاملہ پہ پھونکی جاتی ہے کہ بچہ خوبصورت پیدا ہو، حالانکہ ساری سورت کیا سبق دیتی ہے؟ کہ انسان کا باطن کیسے خوبصورت ہو. من یتقی، تقوی اندر کی خوبصورتی کا نام ہے، جس کے نتیجے میں یصبر آتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو حق کا علم رکھتا ہو،
اور اس علم کی بنیاد پر حق کو مانے، اور ایک شخص جو اس کا علم نہیں رکھتا، اس کی طرف سے آنکھیں بند ہیں، آما کی مثال دی گئی ہے نا، جو دیکھتا نہیں. ہم سب دیکھنے والے ہیں، لیکن قرآن کی صرف ظاہری لفظ دیکھتے تھے نا پہلے، معنی نہیں معلوم تھا، حقیقت میں نہیں دیکھا تھا یہ کیا ہے، اندر کیا چیز ہے. تو ایک وہ جو افمن یعلم، جو علم رکھتا ہے کس چیز کا، اور خاص طور پر آپ دیکھیں مثال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کی دی ہے، انما انزل الیک، کہ جو نازل کیا گیا ہے تیری طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الحق، وہی حق ہے. اور دوسری طرف وہ ہے جو کس بنیاد پہ مانتے ہیں، خود نہیں دیکھا، آما ہے. جس طرح ایک نابینا شخص کو بتا دیا جاتا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں، اور وہ جیسے اس کو بتایا جاتا ہے ویسے ہی اس کو مان لیتا ہے، اس کے اپنے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا. ان دو کے دیکھنے اور جاننے میں فرق ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاننا اور کانوں سے سن کے کسی چیز کو بس جان لینا، سنی سنائی پہ چلنا، بہت فرق ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمان بھی دو قسم کے، ایک کون ہے جو شعوری ہیں، اور ایک رواجی، وراثتی، کچھ بھی کہہ لیں، دنیا بھر کے علوم رکھتے ہوں گے، لیکن دین کے معاملے میں جو سن لیا وہی کافی، خود پڑھنے کی ضرورت نہیں. سب کاموں کے لیے وقت ہے، ایک اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں. پھر عمل بھی تو فرق ہوں گے نا. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا آما، جو علم کی بنیاد پر حق پہچانتا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو بس عقل والے ہی پکڑتے ہیں. جن کے اندر عقل ہوگی وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ علم کا، وہ علم کی طرف مائل ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ یہی وجہ تھی، اسی کتاب کا اعجاز تھا کہ مسلمانوں کے اندر ہر طبقے کے لوگ علم حاصل کرتے تھے، کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی جغرافیہ دان ہو، کوئی جیولوجسٹ ہو، کوئی معالج ہو، کوئی بادشاہ ہو. بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جو خلیفہ وقت ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، وہ علماء کی مجلس میں درس حدیث سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، بچپن سے ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور وہ صرف دنیاوی نہیں ہوتی تھی، دین اس کا لازمی حصہ ہوتا تھا. اچھا، پھر یہاں پر کیا فرمایا کہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں، عقل مند کس کو کہا گیا؟

اور جس شخص کے بارے میں استقامت ہی نہ ہو کوئی، آج کچھ کہے کل کچھ کہے، آج کچھ کرے کل کچھ اور کرنے لگے، کبھی ایک چیز کو حق سمجھے کبھی اسی کو ناحق کہنے لگے، کبھی اس راستے پہ چلے کبھی اس کی مخالفت شروع کر دے، تو یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے. جو اختیار کریں سوچ سمجھ کے کریں اور پھر اس کو نبھائیں. اور یہ تمام معاملوں میں، یعنی عہد، میثاق. میثاق کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا گیا؟ کہ جو بھی بندھن بونڈ ہو، والذین یصلون، اور وہ لوگ جو جوڑ کے رکھتے ہیں، کس کو؟ ما امر اللہ بہ، جو اللہ نے حکم دیا، ان یوصلہ کہ جوڑا جائے اس کو، جو جوڑے جانے والی چیز کو جوڑ کر رکھتے ہیں. ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو جوڑ کر رکھنے میں ان کو کیا چیز مدد دیتی ہے؟ رب کی خشیت، رب کی عظمت. ویخافون سوء الحساب، اور وہ ڈرتے ہیں سخت حساب کتاب سے کہ اللہ پوچھے گا. اور جن کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا وہ کبھی کسی چیز پہ قائم نہیں رہتے. والذین، اور وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا آزمائشوں تکلیفوں پہ. کیوں صبر کیا؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا چاہنے کو. اور آپ دیکھیں کہ کوئی وعدہ آپ پورا نہیں کر سکتے، کوئی میثاق آپ نبھا نہیں سکتے، کوئی تعلق آپ جوڑ نہیں سکتے، کوئی عہد پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ صبر نہ ہو. یہ مزاج کا چنچلا پن، متلون مزاجی، یہ سب کچھ بے صبری کے ساتھ ہوتا ہے. انسان جس چیز کو حق سمجھے پھر جم جائے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قل آمنت باللہ ثم مستقم، پھر نگاہوں میں کوئی دوسری چیز نہ سمائے. جب علم کی بنیاد پر اللہ کا، اس کی کتاب کا حق ہونا سمجھ لیا تو بس بات ختم، کوئی دوسری بات نہیں. اب دیکھیں نا، اگر ہم قرآن پڑھ کر اس کے احکام چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے نا؟ ہم نے کہ مذاق کیا دین کے ساتھ، یہ دین کا مذاق بنانا ہے. جس چیز کو علم کی بنیاد پر حق مان لیا پھر اس کے اپنانے میں حرج کیا ہے؟ اور خاص طور پر جسے رب کی رضا چاہیے ہو. ابتغاء وجہ ربہم واقام الصلاۃ، ایسے لوگوں کی پہلی خوبی کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، اپنے حدود، اوقات، خشوع خضوع، اعتدال ارکان، ہر چیز سمیت. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. یعنی اللہ کے آگے جھکنے کے ساتھ ساتھ بندوں کی خبرگیری کرتے ہیں، اپنے مال میں دوسروں کو شریک رکھتے ہیں، سرن، چپکے چپکے. بندوں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ چپکے چپکے، دکھاوا نہیں کرتے، کیونکہ لینے والے کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے نا. لیکن عموماً اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. تو پہلے سرن کی بات، یعنی زیادہ پسندیدہ ہے کہ سرن، حالانکہ علانیتن بھی ساتھی ہے، اجازت ہے، جائز ہے، اگر نیت کی خرابی کا ڈر نہ ہو. دکھا کے بھی دے سکتے ہیں، دکھاوا کر کے نہیں، دکھا کے ظاہری طور پر، تاکہ دوسروں کو بھی خیال آئے کہ وہ بھی دیں. اور عموماً پوشیدہ صدقات ہوتے ہیں اور علانیہ فرائض ہوتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ، اور ہٹاتے ہیں، بِالْحَسَنَةِ، بھلائی کے ساتھ، کس کو؟ السیئتا، برائی کو. کیونکہ قرآن کا حکم بھی یہی ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو اس طریقے پر جو زیادہ اچھا ہے. یعنی برائی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو خوش اسلوبی سے کرو، عمدہ طریقے سے کرو. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ برائی کو دور کرنے کے لیے ہم خود بھی برے ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ برائی نے ہمیں جواز دے دیا خود برا بننے کا. یدرعون، در ان سے ہے، پہاڑ پر سے کسی چیز کا نیچے گرنا، دور سے تیزی کے ساتھ سیلاب آنا، اچانک آنا. یعنی تیزی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، انتظار نہیں کرتے کہ وہ ساری پھیل جائے. خصوصاً وہ برائی جو بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے، فوراً فوراً اس کو دور کرنا، ہٹانا. مثلاً کوئی چیز گر گئی کہیں، آپ کیوں جلدی جلدی اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کو کہ وہ کوئی آئے گا پاؤں رکھ کے آگے سارے میں پھیل جائے گی، تو آپ باقی سب کام چھوڑ دیتے ہیں، اہم سے اہم چھوڑ دیتے ہیں. مثلاً آپ کھانا بنا رہے تھے، کتنے میں ایک برتن چوٹ کے گرا، تو آپ روٹی بھی اوپر رکھی ہوئی ہو نا تو اس کو بھی فوراً اتاریں، کہ پہلے کانچ اٹھاتی ہوں. کیوں؟ کہ بچہ بھاگا آئے گا، اس کے پاؤں میں چلا جائے گا. اگر آپ اب فوری نہیں ہٹائیں گی تو کیا ہوگا؟ وہ کانچ پاؤں میں اگر گیا تو آپ کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، ایک شخص کو تکلیف پہنچے گی، ہو سکتا ہے کچھ سٹچز بھی لگوانے پڑے، پیسہ بھی جائے گا، وقت بھی جائے گا، تکلیف بھی اٹھائیں گے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ کیوں نہیں کہا گیا یدفعون بالحسنۃ السیئۃ؟

0: یدفعونا بھی تو یہاں اپروپریٹ ورڈ ہے، درست ورڈ ہے کہ دفع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، لیکن کہا یدرعونا، در ان، یعنی جلدی کرتے ہیں ہٹانے میں. اب جب تک آپ کو در ان کا معنی نہ آتا ہو، یہ جو لفظ ہیں ان سے آپ لطف نہیں اٹھا سکتے، نہ ہی اصل معنی پا سکتے ہیں، نہ ہی اصل مقصود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مطلوب ہے ہم سے کہ ہم سستی نہ کریں نیک کام میں اور برائی روکنے میں، اس کام کو کل پہ نہ ٹالے، کل زندگی ہے یا نہیں ہے. اولئک لہم عقبۃ الدار، ایسے لوگوں کے لیے ہے آخرت کا انجام. عقبہ کہتے ہیں عاقبت کو، انجام، بدلہ، کام کی جزا. عموماً عقبہ اور عاقبت نیکی کی جزا کے لیے ہوتا ہے، اور عقوبت اور عقاب برائی کی سزا کے لیے، لیکن کبھی ایک معنی میں بھی آ جاتے ہیں. برائی کا مقابلہ بھلائی سے، شر کا مقابلہ شر سے نہیں، خیر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع نہ بناؤ. یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. فرمایا، تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ، یعنی اصول بناؤ. اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو گے، اگر لوگ بدسلوکی کریں گے تو تم ظلم نہیں کرو گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں، یہ دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام، دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

شہروں شہروں شہروں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں ملگزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹے بڑے کاروں میرے پورے ساروں یہ آپ کے بازاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو چھوڑنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے میں اگلا میسا ہوں میں ہم اور بخیر آگے میں جی آیا ہوں سب زندگی گلزار ہے.

ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں گلزار ہے, مجھے کہتے ہیں آج جی رخسان, آپ کو اور میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے اور آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں پروگرام میں تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں, سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس کیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, اس کو سینڈ کیجیے 8881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/GFM88 کی پیج کے اوپر آپ کو مل رہی ہے لائیو آڈیو اسٹریمنگ. زندگی گزار ہے کہ اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ پروڈکٹس, اور سپر وائٹ کے پروڈکٹس جو کہ اکثر کاسمیٹکس والے آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں, اور کون کون سے پروڈکٹ ہیں ان پہ ہم ذرا روشنی ڈالیں گے. اس کے علاوہ جی

اچھا جی ساتھ ساتھ ہم کامنٹس کی طرف چلتے ہیں تو بہت سارے کامنٹس آپ لوگوں کے مجھے رسیو ہوتے جا رہے ہیں. سو کامنٹس مجھے رسیو ہو گئے ہیں. جہان خان مری کا کامنٹ آیا ہے جی شو از بیسٹ. اس کے علاوہ جی ہم نے کامنٹ کیا ہے عبدل جی کیسے ہیں, تھینک یو عبدل جی کیسے ویلکم کہتے ہیں جی. علی رضا ہمیں سن رہے ہیں اور کامنٹ کر رہے ہیں جی تھینک یو. عباسی کے ساتھ بھی ہم نے کامنٹ کیا ہے تھینک یو سو مچ. فراز راہی بلی خوش ہمیں سن رہے ہیں تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ

0: اوکے کالر لائن پہ میرے ساتھ. ہیلو
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: میں باجی محمد عالم کوٹ ڈی جی سے.
0: کوٹ ڈی جی سے بات کریں؟ پہلی دفعہ کال کی ہے؟
1: پہلی دفعہ کال کی ہے. اب
0: ویری نائس. مجھے بتائیں کون سا پروگرام ہے یہ؟
1: جی
0: کون سا پروگرام سن رہے ہیں؟ کون سا پروگرام چل رہا ہے؟ کس پروگرام میں کال کی ہے؟
1: باجی میں نے آپ کا شو چل رہا تھا اس کے لیے کال کی.
0: کیا نام ہے اس کا؟
1: میرا نام اس کا نام پتا نہیں ہے. پہلی دفعہ کال کی ہے.
0: میرا نام پتا ہے؟
1: آپ کا نام نہیں پتا.
0: میرا نام بھی نہیں پتا. اچھا پھر کیا پتا ہے؟ جو پتا ہے وہ بتائیں.
1: آپ کو گانا سناؤں گا.
0: مجھے گانا سنائیں گے؟ کون سا گانا؟
1: گانا سناؤں گا اردو.
0: اردو گانا کون سا سنائیں تو صحیح نا, پتا تو چلے نا.
1: آپ سنائیں نا ایک اردو گانا.
0: اچھا ابھی آپ نے کہا میں سناؤں گا تو میں نے کہا سنائیں.
1: میں بھی سناؤں گا. کون سا سناؤں گا؟ سب گانے مجھے یاد ہیں.
0: چلے آپ چھوڑے بس میں آپ کو سناتی ہوں, آپ وہ سنیں پھر آپ وہ گائیے گا.
1: جی
0: ٹھیک ہے, بہت سارا خیال رکھیں, اللہ حافظ. ایک گانا سنائیں گے اور وہ ایک گانا سنا نہ سکے, خیر کوئی بات نہیں, ہم سنائیں گے آپ کو ایک گانا. اینڈ گانے بہت سارے ہیں میرے پاس. اور میں وہی ہوں جو بہت سارے اچھے اچھے گانے دیکھ کے کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ اس میں سے ہی کون سا زیادہ اچھا ہے. وہ والا پلے ہونا چاہیے.

M6 موٹر وے ٹھائن لائے 30 سالن کا آسرا ڈیندڑ وفاقی حکومت پارا ایندڑ مہینے سکھر حیدرآباد موٹر وے M6 ٹھائن وارو کم شروع کرنے جو اعلان. وفاقی وزیر علیم خان چیو ہے تا 30 سالن کا دیر جو شکار موٹر وے جے تعمیر شروع تھن پئی وجے. M6 جڑے تاریخی منصوبے کے عملی شکل دینا جو موقع ملی رہو ہے. M6 موٹر وے سندھ سمیت سجے پاکستان میں واپاری سرگرمن کے ہتھی ڈیندو. M6 موٹر وے منصوبو سندھ ہے پاکستان کی ترقی لائے اہم ثابت تھیندو. KPM میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی 8 خارجی دہشت گرد مار جی ویا. DI خان میں دہشت گردن کی موجودگی کے گجے اطلاعات آپریشن کیا ویو. سیکیورٹی فورسز موجب آپریشن میں مار جی ویل فتنل خارج جا 3 کمانڈر بھی شامل. مار جی ویل دہشت گردن وٹا وڈے انگ میں ہتھیار ہتھ پرڈی کرن سے ہتھ آئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران خلاف بیئر فوجی کاروائی جو اشارو ڈئی چڈیو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تا ایران تباہ تھی چکو ہے. ہانے سوال یہ ہے تا معاملو سولائی سے حل تھی ویندو یا ڈکھیائی سے ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے والے منصوبے میں بھت کھنی ویو ہے.

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ تمام خوبصورت معصوم ہی سنیں سماعت، ان کے مجھے طرف السلام علیکم۔ برکل دعاؤں کے سمندر، چاہتوں کی بارش، لاسول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتے سمے سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تار دبن سے خوشی تک، دل سے دل تک۔ زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، مادلی، نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل جناب، سو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے بڑی شاندار کوالٹی کے پروڈکٹس لے کر حاضر خدمت ہو چکے ہیں جناب، جس میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ خوبصورتیاں کیسے حاصل کی جاتی ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جناب جو ہے نا اپنی خوبصورتی کے معاملے تھوڑا سا چوزی ہو جاتے ہیں، پکی ہو جاتے ہیں، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یا تو ہم پروڈکٹس کی جانب بہت زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں یا تو پھر ہم بہت زیادہ پروڈکٹس سے دور چلے جاتے ہیں، یہ دونوں ہی صورتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ بھی تھوڑے سے پکی ہیں، تھوڑے چوزی ہیں، تو آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ کون سا پروڈکٹ آپ استعمال کریں اور جو پروڈکٹ آپ پرچیز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ کی اسکن کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ کیونکہ جب ہم اپنی اسکن کو صحیح والے پروڈکٹس نہیں دیتے ہیں، صحیح پروڈکٹس کا انتخاب نہیں کر پاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بدلے میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہماری اسکن خراب ہو جاتی ہے، خراب ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، خوبصورتی کے معاملے میں بے فکر رہنا چاہتے ہیں، تو جناب ہمارے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ کیونکہ اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا نہ صرف خوبصورت ہونے کے راز، بلکہ خوبصورتیوں کو مینٹین کیسے رکھا جاتا ہے یہ بھی بتایا جائے گا۔ پروگرام میں جناب آپ لوگوں کو ویلکم ان خوش آمدید، آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بہت والا شکریہ۔ اور آپ کے اگر خوبصورتی کی بات چلی رہی ہے، تو یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کے لیے میں کیوں کہتی ہوں کہ بھائی ضروری ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنے چہرے کے لیے اچھے والے پروڈکٹس کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہماری اسکن جو ہے وہ خراب ہونے کے چانسز جو ہے نا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری اسکن بس گلو کرتی رہتی ہے اور ہم ہمیشہ شائن کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں پورے پروگرام میں آپ لوگوں کو اچھی اچھی معلومات دی جائیں گی کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال آپ اور کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے حال چال بتاتے جائیے ڈیئر لسنرز، انت کیف حالت ہونے کیسے یا آپ کی حالت ہونے، امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سبکل موڈ کے ساتھ سبکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں نا وہ ختم ہو چکی ہے، اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے پوری پورے 3 بجے تک۔ ہاں جی جناب، 2 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، اور ان 2 گھنٹوں میں آپ فرض کر لیجیے ہم کتنی زیادہ والی باتیں کرنے والے ہیں۔ تو بالکل جی، ڈھیر ساری باتیں کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ، اور سنائیں گے آپ لوگوں کو مزے مزے کے گانے، اور آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے گپ شپ، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔ اور یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیائیں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والے گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بنے گی چٹپٹا مسالا، بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی اسمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی اسمائل لاتے ہیں، یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، اور آگے سے پروگرام کیا جائے گا ایک بہت ہی خوبصورت سے کلام کے ساتھ، ایک بہت پیارا سا کلام ہماری لسٹ میں لائن اپ ہے۔ تو کلام سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے۔ سو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، لگائیے اور آپ بھی خوبصورت ہو جائیے۔

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

جائی بدا. اچھا فرما ہماری ساتھی, وعلیکم السلام, گڈ آفٹرنون, ہیو اے نائس ڈے, اللہ سائیں تمہیں خوش رکھے, تھینک یو ویری مچ, تمہارا سگٹ موجود ہے. اور زین لکھتے ہیں کہ فرض کرو تم کچھ نہ, ہاں جی فرض کرو تم کچھ نہ پاؤ اپنا آپ لٹا کے, فرض کرو کوئی مکر ہی جائے سچی قسم اٹھا کے بھی. ایسا ہوتا ہے بھائی آج کل کے دور میں, اٹس نارمل, اور یہ چیز مجھے لگتا ہے نارمل ہو چکی ہے دنیا میں. لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں, وعدے کرتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں. لیکن ہم یہاں پر آپ کو جو یہ چیز بتا رہے ہیں نا ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, یہ بالکل سچی ہے. تو اس کے اوپر عمل کیجیے, زندگی میں خوبصورتی حاصل کیجیے اور ٹھٹ سیجیے. اچھا ملازم بھائی کو پروگرام پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ. چاچا تمہاں گانے کی فرمائش کی ہے, گانے جی تمہاں لنک شیئر کریں چجو, بالکل الائی وٹنا سی. اور ہمارے ساتھ ہیں فہیم بھائی, کیا کہتے ہیں تیری محفل. اچھا ہاں لکھا ہے, تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا چلا جاؤں گا, اشک آنکھوں میں چھپاؤں گا چلا جاؤں گا, کچھ دیر اپنی دہلیز پر پڑا رہنے دے, جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا. اچھا وعلیکم السلام, علیہ السلام مدد کہتے, ریشم گلی لاڑکانہ سے, ادا کیسی ہو, طبیعت کیسی ہو, بھاما صفا ٹھیک آیا. تاں بدھایو حال حوال جو ریشم گلی میں اچھی ویا ہے تو تمہاں ڈی اسکن جو فیس واش لازمی وٹھی ونجو, ٹھیک ہے. ڈی اسکن جو جو فیس واش ہے تاں کے آرام سا ریشم گلی میں ملی ویندو. اور جی یہاں پر عبد الرضا کمبھر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں, آپ ہمیں میرپور خاص سے سن رہے ہیں, بہت شکریہ. نظام بھٹی بھائی مٹیاری سے آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تھینک یو. اور چاچا لکھتے ہیں کہ ہم پریشان نہیں تھے, ہم تو آپ کی اور ڈی اسکن پیوری کریم کی راہ تک رہے تھے. جی ہم آ چکے ہیں. اور فروا کہتے ہیں آپ ہی سم لائنز ریڈ کیجیے گا, انسان مٹی سے بنا ہے, مٹی میں ہی مل جانا ہے, پھر کس بات کا گھمنڈ ہے, آخر سب کچھ یہاں ہی چھوڑ کے جانا ہے. بالکل جی بالکل. اور طارق بھائی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں, طارق بھائی کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام طارق بھائی. اور ہمارے ساتھ سید فاروق کہتے ہیں السلام علیکم مائی ڈیئر آر جے صدرہ مسکان. سید فاروق شاہ فرام خیرپور اینڈ آپ کا پرانا لسنر. جی جی بالکل, آپ ہمارے پرانے لسنر, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اچھا علیشہ کہتی ہیں کہ ڈی اسکن بیوری کریم بیسڈ ہے اور بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے مجھے اور میرے ماموں پرویز علی چانڈیو کو. آپ چلیں کیا بات ہے, ایسے ہی آپ استعمال کرتی رہی. آپ کچھ دن پہلے پوچھ رہی تھی کہ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہمارے تھارو شاہ میں, تو ہم نے اویلیبل کرا دی, طارق بھائی نے اویلیبل کرا دی, تو دیکھ لیں آپ کو مل بھی گئی اور آپ نے استعمال بھی کر لی اور آپ کو اچھے والے ریزلٹس بھی مل چکے ہیں. تو ایسے ہی آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن کا فیس واش اویلیبل کرائیے, استعمال کرتی جائیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتی جائیے. آپ کا ہمارا ساتھ پروگرام میں پورے 3 بجے تک کا ہے, تو یہاں پہ ٹائم ذرا دیکھا تو ٹائم ہوا ہے جی شارٹ کمرشل بریک کا. شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آئیں گے, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا پورے 3 بجے تک. میں یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں, سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. وائٹ ایشن ڈی اسکن بیوٹی شو از اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, لگاتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.

0: کر سکتے بے شک, لیکن آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ذرا اپنے اوپر دھیان دیجیے اور خود روز ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کریں, خود کو سدھارنے کی کوشش کریں, تو ڈیفینیٹلی کچھ چینج آ سکتا ہے دنیا کے اندر. اور کشور بھائی ہمیں جوائن کر چکے, کہتے ہیلو ہائی ادا اج ناشتو کرائے ون جا ہانی اتھے لگے تو تو چلو ٹھیک ہے تمہارا ناشتو اسان تے کھائیں بدھائیو. اچھا اختیار کرسو بھائی کو پروگرام پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے گا. کشور بھائی کہتے ہیں کہ تجھے خوشی لائے آؤں کچھ بھی کری سکاں تو آؤں ڈی اسکن بیوٹی کریم لگایا تو پینے دوستن کے بھی چوندس ہو بھی لگائے آپس وارا آس پاس وارا سب لگائے ہیٹ ویٹھل بھی لگائے متھے ویٹھل آئن اوے بھی لگائے مطلب سب لگائے یہ گیت گائیدا رہدا رائمنگ بن گئی. ویسے واقعی دیکھا جائے تو آپ بالکل سب کو بولیں ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائے سب لگائے تاں بھی لگائے تاں بھی لگائے تاں بھی لگائے. اچھا ڈی اسکن بیوٹی کریم سے اگر ڈی اسکن جو فیس واش بھی آئے نا کہ میرے ساتھ صحیح
1: اثر کرتے ہیں تیرے دل میں اثر ہے تو شکوا کریں کیوں فکر ہوتا ہے ہر محفل میں.

کیا بات ہے جی, بہت ہی خوبصورت سا گانا ہم انجوائے کریں گے, ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے میسجز ہی ان کی جانب بھی آتے ہیں. اور یہاں پر عائشہ ہمیں سن رہی ہیں, عائشہ میمن ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. عائشہ کو ویلکم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور فضلی کہتی ہیں جی جی وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, ویلکم کہتی ہیں آپ کو بھی, کہتی ہیں سلام ٹو آل سویٹ سسٹرز. اور میں اور امی جان ساتھ میں آپ کا شو سن رہی ہیں. اوکے جی, آپ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں. اچھا درد دل کہتی ہیں کہ کل شام کو آپ نے پوچھا تھا نا شو میں کم آتی ہو, تھوڑا سا کام تھا, مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کا شو نہیں سنتی. تم تو لائف کی خاص انسان ہو, مطلب سب سے اسپیشل, سب سے اسپیشل سوچ لو.

0: مورو
1: نوشهرو
0: ميرپور خاص
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
0: brought to you by Supervites Rice Collagen Beauty Cream a project by Aksa Cosmetics Pakistan

ایم سکس موٹر وے ٹھائن لائے ٹین سالن کا آسرا ڈیندڑ وفاقی حکومت پرائیندڑ مہینے سکھر حیدرآباد موٹر وے ایم سکس ٹھائن وارو کم شروع کرن جو اعلان وفاقی وزیر علیم خان چیا تا ٹین سالن کا دیر جو شکار موٹر وے جے تعمیر شروع تھن پئی ونجے ایم سکس جڑے تاریخی منصوبے کے عملی شکل دین جو موقع ملی رہو ہے ایم سکس موٹر وے سندھ سمیت سجے پاکستان میں واپاری سرگرمین کے ہتھی ڈیند ایم سکس موٹر وے منصوبہ سندھ اور پاکستان کی ترقی لائے اہم ثابت ہوں کے پی اے میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی اٹھ خارجی دہشت گرد مارجی ویا ڈی آئی خان میں دہشت گردن کی موجودگی کے گجے اطلاع سے آپریشن کیا ہو سیکورٹی فورسز موجب آپریشن میں مارجی ویل فتنل خارج جا ٹے کمانڈر بھی شامل ہیں مارجی ویل دہشت گردن وٹا وڈے انگ میں ہتھیار ہیں پرڈے کرنسی ہتھ آئی

0: حاضرين وحاضرات حاضرين برادران ملة ابراكين تشريف جناب عالي جناب عالا جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me NDF معزز صارف all the عذیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello
0: فرد لگے فرد نہیں سسٹم دار گین گین گین ساری رات تازی کروں گا دیں سارا دن جاری کروں بارے بازی کو بلا دیں کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بوکس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں اور میرے تیرے بوٹس پلیز نو فوٹس ٹھیک ہے جگہ سپیڈ ہم آگے نکلا میں باتا گیا سپیڈ ٹیکٹ یہ جو اتنی ہے کافی پیئے کچھ میں چیک کرا پھر جو وہ دکھا سنی تو پینٹ پکچر

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: ایران پاران پنج ڈین میں آبنائے ہرمز میں ست آئل ٹینکرز کے نشانوں بڑھانے جی دعویٰ. ایرانی خبر ایجنسی موجب کویت جے عرب اماراتن کے ٹن جہازن کے نشانوں بڑھائے ویو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی آبنائے ہرمز کھلل ہوجن جی دعویٰ باوجود کاروائیوں جاری رہی ہوں. ایران جا شرط پورا نہ تھن تائیں آبنائے ہرمز نہ کھلندو. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف چیو ہے تو ایران جو موقف مکمل طور واضح ہے تو امریکہ جیس تائیں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے میں طے تھل ست ایرانی شرطوں پوری نہ کندو آبنائے ہرمز بند رہندو. امریکہ کے سمجھڑو پوندو تو معاملے کے ڈریک دین جو وقت ختم تھی چکو ہے. ایک طرفی مطالبہ تسلیم کرنے جو دور ہانے نہ رہو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم. منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
3: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
4: سندھ کی آواز.

0: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
1: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیماریاں ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
2: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347

اوکے جی جناب, تو آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں منور ملائی کی آواز آواز کے رشتے میں. تو جی بالکل, ہمارے لسنر کی فرمائش تھی کل جو میں نے آج پوری کری, دیکھیں میں نے اپنا جو ہے کہا تھا وہ ضرور پورا کیا ہے. تو آپ لوگ بھی پورا کیا کریں اور اپنے ریلیٹیوز کو اور فرینڈس کو میرے پروگرام کے بارے میں ضرور بتائیں, شیئر کریں نا جی ایف ایم ٹی ایچ کی پیج کو آپ شیئر کیجیے. اچھا جی, جو میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے حوالے سے, آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں اور ساتھ ساتھ کچھ کامنٹس ہیں ہمارے لسنرز آ چکے ہیں وہ بھی شامل کر دیتے ہیں. اچھا جی, تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں نیچے سے. اچھا, نذیر خوسو صاحب نے جو بھیجا ہے

اوکے جی لسنرس تو ہم لوگ بات کریں چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو یقین ہے مجھے پتا کہ میرے لسنرس بھی خوش ہو چکے ہوں گے جن کی یہ فرمائش تھی. اچھا جی کچھ کامنٹس ہیں وہ شامل کرتے ہیں پھر ہم لوگ جو ہے میں کچھ اور باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی. چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ لوگ کے نظر میں کیا تو میں اس کے حوالے سے جو میری نظریہ ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی. اگر آپ لوگ بھی اپنا کریں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. اچھا جی تو ہمارے فرسٹ لسنر جنہوں نے ہمیں پیج سے کمنٹ کیا تھا یہ ہمارے نزدیک ہوتے تھا آپ صحبت پور بلوچستان کی ہمیں جوائن کرتے ہیں اور یہ ڈیلی ہی ہوتے ہیں پانی کے. ہاں تو جی بالکل یہ ہمارے ایک اچھے سے لسنرس تھے اور انہوں نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ شیئر کی ہے مطلب میرے ساتھ شیئر کی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی کرتی ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پیسہ رکھنے کے لیے اچھا بینک ملنا آسان ہے, سونا رکھنے کے لیے لاکر ملنا آسان ہے, لیکن دل کی بات رکھنے کے لیے اچھا انسان ملنا بہت مشکل ہے. جی بالکل یہ بات تو حقیقت ہے کہ اچھا انسان اگر آپ اچھے ہیں نا تو یقین کریں آپ کو بھی اچھا انسان ملے گا. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ اچھے تو آپ کو ہر جگہ اچھے انسان ملیں گے. کہیں نہ کہیں کوئی ایسا بھی مل جاتا ہے جس کے بعد ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ اتنے اچھے دکھنے والے لوگ بھی دو چہرے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے, احتیاط کر کے چلنا پڑتا ہے. لیکن اتنی اچھی اچھی باتیں کہاں سے لاتے ہیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ اچھا جس کے ساتھ ہیں این اس ہیں یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم اور کیسی ہیں سیس آپ. تو جی وعلیکم السلام الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے. اور ہمارے این مس جو ہے این عزیف ہیں تو انہی کی جو ہے انہی کی فرمائش ایک عربک سانگ کی. تو جی بالکل میں نے عربک مصری سانگ مصر کا جو عربک مطلب کہ ظاہر بات ہے عربک لینگویج الگ الگ کنٹری میں الگ وہاں بولی جاتی ہیں تھوڑی بہت چینجنگ ہوتی ہے. تو میں نے مصر کا جو ہے وہ ایجپٹ کا وہ سانگ میں نے سلیکٹ کیا مجھے اچھا لگا تو میں نے وہی سوچا کہ آج میں پلے کروں گی. تو وہ جی بالکل جناب میں وہ پلے کروں گی سانگ اور اب میں وہی سانگ پلے کرنے جا رہی ہوں این اس دیو کی فرمائش میں پلے کر چکی ہوں یہ عربک سانگ. آئی ہوپ کہ میرے ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے. اچھا اس کی کاپی انڈیا میں بھی ہوئی ہوئی ہے اس سانگ کی میں اچھا جو کاپی ہوتے ہیں نا انڈیا میں میں آپ لوگوں کو ضرور بتائی انڈیا والے پاکستانی کی بڑی کاپی کرتے ہیں کافی سانگ سے میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے یہ کاپی کرتے ہیں تو یہ وہاں بھی کاپی ہوا ہے. تو فی الحال ابھی یہ میں نے مصر کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تمل لیما. تو میرے ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کریں اور میرا

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز.
2: It's 6 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli glow, har diya josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by Supervibes Rice Collagen Beauty Cream.
6: Drogo ek qaidi azad karana hai. Awami tahaffuz ke khab parwah na hai. صوبائی حکومت جی پہریں ترجیح شہرن کے تحفظ فراہم کرن ہوں دعا ہے، پر ہنن جی پالیسی رگو دہشت گردی کے ہتھی ڈن ہے. ست سمار وفاقی وزیر عطا تاڑ چیو ہے تو پی ٹی آئی وارا پانجو بٹو معیار تبدیل کرن لائے تیار آنا ہن، ہی ہر بھیرے گالیوں کرے وری یوٹن وٹنا ہن. پی ٹی آئی وارن کدیں بھی دہشت گردی جی مذمت آئیں نیشنل ایکشن پلان جی حمایت نہ ہی کی. گالین جی ناکامی جو ذمہ وار کے پی جو وڈو وزیر ہے، اللہ نہ کرے کبھی جان وئی تو سہیل آفریدی ذمہ وار ہوں دو. گرو وزیر محسن نقوی جی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، انہیں معاہدہ تیار تھی چکو ہو، 99% اتفاق بھی تھی ویو ہو. معاہدہ صدر کے ڈیکھارے واپس آئے تو سہیل آفریدی معاہدہ تبدیل کرایو. فیصلہ سہیل آفریدی کے کرنا ہوا تو پان اچی وے ہا، جی خبر ہو جائے ہا تو معاہدہ ویٹو کیا ویندو تو گال ہوئی نہ کیوں ہا. اساں دہشت گردی کے معاملے تے گالوں کیوں تھا تو وہ انکار کن تھا، اسلام آباد تے چڑھائی کرن نہ ڈینداسی. کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی گالن جی کمیٹی کے جاری کل مسودو جاری کرے چھڈیو. سہیل آفریدی چھو تو ڈرافٹ میں کو بھی غیر آئینی یا غیر قانونی مطالبہ نہ ہے. مطالبہ ہو تو وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر وچ میں ملاقات جو بندوبست کیا ونجے. وزیر اعظم حکومتی اتحاد پیپلز پارٹی اپوزیشن پارٹین جی نمائندن جی ایک گڈل سیاسی کمیٹی جوڑی ونجے. پی ٹی آئی بانی بشرا بی بی کے جیل مینیول موجب حق ڈنا ون. سیاست جی آڑ میں پی ٹی آئی سیکورٹی جی معاملن میں سنجیدہ نہ ہے. مملکتی وزیر طلال چودھری چیو ہے تو پابندی مڈل جوائنٹ ایکشن کمیٹی بے احتجاج جی وہ ہی تاریخ رکھی جکا پی ٹی آئی رکھی ہوئی. بنی جو پیٹرن ساگیو ہے، پاڑیسری ملک پراکسی ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہے تو. ایک گینگ پاڑیسری ملک میں ہتھیار پاکستان آنی دیا ہے. پی ٹی آئی سے گالن میں ناکامی بابت گھرو وزیر کچھ دیر میں پریس کانفرنس کر.

وزیر اعظم شہباز شریف جی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، ملاقات میں ملک جی سیاسی صورتحال تے گالیوں کئی ہوئیں، ذریعے موجب وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کے حکومت اپوزیشن جی گالین بابت آگاہی دینی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات دوران موجود رہی، خاندانی ملاقات کا پھر گھر وزیر محسن نقوی جی بھی وزیر اعظم سے ملاقات تھی۔

0: نوشر فیروز شاہپور جہانیہ ویجو دھار دھار روڈ حادثن میں 11 جنا فوت علاج لائے حیدرآباد ویندڑ کنڈیارو واسی ہکی گھر جا پنج بھاتی اجل جو شکار تھیا نوشر فیروز قومی شاہراہ تے کار اور ٹرالر میں ٹکر تھو حادثے میں نوشاد پروین سلمہ رفیق ڈرائیور آصف فوت تھی ویا شاہپور جہانیہ ویجو بھی کشمور واسی ہکی کٹمب جا پنج جنا فوت ٹے زخمی سنگرا موری وٹ حادثے میں بن معصوم بالن ایک عورت سمیت چھ جنا فوت تھی ویا لاش زخمی شاہپور جہانیہ اسپتال منتقل فوتن ماں بن جنن جی کشمور واسی علی جان رحمت اللہ طور سنجانب تھی
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی

رہے تھے آپ تا پروین صاحبہ کی خوبصورت سی آواز میں یار کو ہم نے جہاں بجاں دیکھا. تو جی بالکل یہ شہزاد ڈرامہ تھا اور بڑا زبردست ڈرامہ تھا. ایسے مائرہ خان کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی, میکائل ذوالفقار, محیب خان, تو ان لوگوں کی, لیکن پھر مائرہ خان کی ایکٹنگ بڑی ڈفرینٹ, بہت اچھی مجھے لگی. اور یہ ڈرامہ بڑا اچھا تھی, مطلب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج سے پلے کیا تھا. اور اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے یہی پوچھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, تو مجھے آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی جواب دیا نہیں. کیوں بھائی؟ اچھا جی, میسیجز کی طرف چلتے ہیں, کامنٹس کی طرف بھی چلتے ہیں, پھر ٹپر ایک ون والا میسیجز میں نے پہلے میں وہ شامل کر دوں پروگرام میں, پھر اس کے بعد میں جو ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آگے چلتے ہیں. اچھا جی, یہ ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے, گوٹ نبی داد بھمبور سے ہیں, ناروس بھمبور نارو سے ہیں, امام رینو بھمبور. میڈم کیسی ہو, پروگرام نائس ہے؟ جی الحمدللہ, بہت بہت شکریہ, میں بہت اچھی ہوں. اور بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام کو پسند کیا, یہ آپ لوگوں کی ہی پسند جو ہم بار بار آتے ہیں. جی بالکل. اچھا اس کے ساتھ ہی ایک اور میں تھا میسج, جی وہ ریسیو ہوا ہمیں. اچھا جی, یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پوری ٹیم کو ڈھلتی شام کا سلام قبول ہو. اور 78 میرپور خاص سے یہ ہیں, راجہ حمید, کشور کمار, ہماری کشور کمار, ہیرا لال, زاہد نواب لنڈ. تو جی بالکل, یہ انہوں نے ہمیں لنڈ سے میسج کیا ہے, یہ لنڈ سے ہمیں میرپور خاص سے سن رہے ہیں. میرپور خاص سے, ہاں میرپور خاص سے ہیں اور لنڈ کی کاسٹ ہے. اچھا جی, تو جی بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے پروگرام کو پسند کیا. اور جو آپ نے فرمائش کی ہے نا, اگر یہ پاکستانی ہوتا نا تو میں پلے کر دیتی آصف کا پاکستانی سانگ, آپ مجھے لکھ کر بھیجیں. اگر میں پلے نہ کروں تو پھر آپ کہیے گا بس آپ انڈین کا ہٹا دیں, باقی عربی, ترکی, جس زبان کا سانگ کہیں گے کوشش کر کے پلے کر دوں گی. ٹھیک ہے,

سانحہ کمار علی پرتاب میرپور خاص سے شو سن رہی کہنے کے شو بہت زبردست ہے. تو جی بالکل یہ آپ لوگوں کی پسند ہے, جو آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو ہم وہی لے کر آتے ہیں. اور ہمارے کو لکھنے سے مولا فاروقی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم باجی کیسی ہو آپ, کیا حال ہے؟ تو جی بالکل بھائی وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور بہت بہت شکر اللہ پاک, اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیریت ہوں گے, خوش ہوں گے. اچھا جی, جب تک ہماری چائے بھی ٹھنڈی ہو جائے گی تھوڑی تھوڑی باتوں میں, کہ میں پیتی ہوں ٹھنڈی ٹھنڈی چائے. اب یہ دیکھیں لوگ گرم گرم پیتے ہیں, میں ٹھنڈی کر کے پیتی ہوں, گرم چیز ٹھنڈی کر کے پی رہی ہوتی ہوں. اچھا جی, تو ہمارے لیے سب نے کہا تھا کہ فیس بک پہ لائیو شو چلاؤ. چلیں جی, ان شاء اللہ بہت جلد کوشش کریں کہ لائیو آ جائے, فی الحال آپ ہمیں ریڈیو پر بھی سن لیجیے. اچھا, آپ نے سٹی کا نام نہیں لکھا, آپ کتنی دور سے ہی

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: उसके बने وزیر اعظم حکومتی اتحاد پیپلز پارٹی اپوزیشن پارٹین جی نمائندن جی ایک گڈل سیاسی کمیٹی جوڑی ونجے پی ٹی آئی بانی بشرا بی بی کے جیل مینیول موجب حق دینا ونجن کہیں کہ بے امن امان جی صورتحال خراب کرن نہ ڈینداسیں سہیل آفریدی جو مقصد رگو ایک قیدی آزاد کرانا ہے عوامی تحفظ کی کھیس کا بھی پرواہ نہ ہے صوبائی حکومت کی پہلی ترجیح شہروں کے تحفظ فراہم کرنا ہوں ہے پر ان کی پالیسی رگو دہشت گردی کے ہتھی دینا ہے ست سما رفاقی وزیر عطا تار چیا ہے تو پی ٹی آئی وارا پانچ بٹو معیار تبدیل کرنے لائے تیار نہ ہی ہر بھیرے گالیوں کرے وری یوٹرن وٹندا آہن پی ٹی آئی وارن کدیں بھی دہشت گردی کی مذمت نیشنل ایکشن پلان کی حمایت نہ کی

0: نوشہرو فیروز ہے شاہ پور جہانیا ویجو دھار دھار روڈ حادثن میں 11 جنا فوت علاج لائے حیدرآباد وندڑ کنڈیا رواسی ایک ہی گھر جا پنج بھاتی اجل جو شکار نوشہرو فیروز قومی شاہراہ تے کار اور ٹرالر میں ٹکر تھو حادثے میں نوشاد پروین سلمہ رفیق اور ڈرائیور آصف فوت تھی ویا شاہ پور جہانیا ویجو بے کشمور رواسی ایک ہی کٹم جا پنج جنا فوت ٹے زخمی سنگرا موری وٹ حادثے میں بن معصوم بارن ایک عورت سمیت 6 جنا فوت لاش زخمی شاہ پور جہانیا اسپتال منتقل کے پی میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی 8 خارجی دہشت گرد مارجی ویا ڈی آئی خان میں دہشت گردن کی موجودگی کے گجھے اطلاعاتی آپریشن کیا وی سیکورٹی فورسز موجب آپریشن میں مارجی ویل فتنہ خارجہ ٹے کمانڈر بھی شامل آہن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران خلاف بیئر فوجی کاروائی جو اشارو ڈے چڈی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تا ایران تباہ تھی چکو ہے ہانے سوال یہ ہے تا معاملہ سولائی سے حل تھی ویندو یا ڈکھیائی سے ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے والے منصوبے میں ہتھ کھڑی ویو ہے ایران پارا پنج ڈین میں آبنائے ہرمز میں 7 آئل ٹینکرز کے نشانوں بڑھانے کی دعویٰ ایرانی خبر ایجنسی موجب کویت کے بن عرب اماراتن کے 3 جہازن کے نشانوں بڑھائے وی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کھلل ہوجن کی دعویٰ باوجود کاروائیوں جاری رہی ہوں ایران جا شرط پورا نہ تھن تائیں آبنائے ہرمز نہ کھلند ایرانی پارلیامنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف چیو ہے تو ایران جو موقف مکمل طور واضح ہے تو امریکہ جس تھی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے میں طے تھل 7 ایرانی شرطوں پوری نہ کندو آبنائے ہرمز بند رہ امریکہ کے سمجھنا پوندو تو معاملے کے ڈریگ ڈیڑھ جو وقت ختم تھی چکو ہے ایک طرفی مطالبہ تسلیم کرنے جو دور ہانے نہ رہو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: امر سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن کے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
4: اولاد جو نہ تھین عورتن کے مخصوص بیمارین ہئی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتوں نے بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
6: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے کے دی مریضن جو مفت علاج کندی
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
7: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 وگے کھا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزل و زکام بدن میں سور بےچے کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے
8: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-3495-244
4: मातली आस पास की आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316 3।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331-2525-786।
5: जी हा, 3135-2525-786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: भी हो, तो इंसानियत की और प्लेयर्स जाहिर है वो भी इंसानी होते हैं, तो उनकी दिल आजारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हम बहुत ज्यादा ऐसा देख रहे हैं कि बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनकी जाती जिंदगी को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और जिस तरह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए गए वहां पर जाहिर है फैंस जो हैं वो प्लेयर्स को देखकर अपने सुपरस्टार्स को देखकर उन्हें खुद को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये जायज है उनके लिए भी कि वो उनसे मिले, उनसे रूबरू हों, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हर चीज के, अगर आप उन प्रोटोकॉल से बाहर जाएंगे तो फिर जाहिर है थोड़ा तकलीफ का शिकार प्लेयर्स भी होंगे, तो इन चीजों का ख्याल रखना है, बाकी ये कि सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें।
1: बड़ी अच्छी बात की है सुल्तान आपने, यकीनन जो एक प्लेयर है उसके इख्तियारात में सब कुछ नहीं होता, यकीनन कुछ मैनेजरियल चीजें भी हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेज करता है, प्लेयर्स के कुछ प्रोटोकॉल हैं, वो हर वक्त हर किसी को अवेलेबल हो भी नहीं सकते। फिर वही बात है कि आप क्रिकेट पे बात करें, क्रिकेट में अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा ठीक है आप उस पर तनकीद करें, और अगर अच्छा कर रहे तो उसकी तारीफ भी फिर करें, और जहां तक जातियात का ताल्लुक है वो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है, और मैं जरा अपनी राय रखूंगा एफएस को इसमें शामिल करने से पहले, वो ये है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हर कोई सुबह उठ के खिड़की खोल के कहता है कि मैं ओवरनाइट हीरो बन जाऊं, मैं ओवरनाइट शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, तेंदुलकर या बोथम या कपिल देव कुछ भी जो बन जाऊं, या फिर अगर हम बात करते हैं इसी तरह किसी भी फील्ड की कमेंट्री की भी, फौरन हर कोई सोचता है कि मैं टॉनी ग्रेग हो जाऊं, मैं हसन जलील हो जाऊं, मैं वो, तो मैं कहता हूं थोड़ा सा शॉर्टकट सा दें, और इसकी एक वजह भी यह है कि हम लोग थोड़े जल्दबाज हो गए हैं, और फिर सोशल मीडिया पर बैठे बैठे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज का क्राइट एरिया नहीं देखते हम कि किसी चीज को लिखने के लिए क्या एथेंटिसिटी होनी चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। यकीनन मैं समझता हूं कि अवेयरनेस बहुत आई है, बहुत सारी ऐसी चीजें भी सामने आती हैं जो पहले सामने नहीं आती थी, ऐसे टैलेंट भी सामने आ जाते हैं जो सिर्फ रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी के जमाने में सामने नहीं आते थे, मगर ऐसे लोगों पर भी तनकीद हो जाती है जिन पर रेडियो और पीटीवी पर तनकीद करने में सख्त पाबंदी थी, जिन बातों का जिक्र करना भी गलत था, तो ये एक तोवाजन है, एक बैलेंस है जिसको बरकरार रखना, अपने दोनों तस्वीर के रुखों को देखना, तस्वीर का एक रुख नहीं देखना है। ये अच्छी बात है कि कोई कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों से हजार मील दूर किसी गांव देहात में अच्छा परफॉर्म कर रहा है सोशल मीडिया पे वो जाहिर हो जाता है, ये अच्छी बात है, मगर एक बंदा जिसने 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, जिसने 50 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, या जिसने 20 सेंचुरियां मार के बैठा है, अगर उसके 2 महीने बुरे गुजर गए तो उसके घर पे भी बात करना और तरह तरह की बातें करना ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। एफएस, इससे पहले कि हम सीरीज की बात करें, इसी हवाले से जो हम दोनों ने बात की, आपके थॉट्स?
2: सबसे पहले बहुत शुक्रिया राणा अशफाक, आप गाय बगाए मुझे मदऊ करते रहते हैं अपने इस प्रोग्राम में, और आपके इस प्रोग्राम की वसाकत से आपके सामईन की गोश गुजार जो है टूटे फूटे अल्फाज मुझे करने का मौका मिलता है। बिल्कुल मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि प्रोफेशनलिज्म जो है उसमें प्लेयर्स को भी देखना चाहिए कि किस हद तक शायकीन क्रिकेट जो है वो उनको चाहते हैं, और कितनी भूख होती है एक हीरो को अपने आंखों के सामने देखने की या उससे जो है वो मिलने की, तो उसके साथ साथ जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको भी चीजें लर्न करनी चाहिए, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, और हम बड़े जज्बाती से लोग हैं, बड़ी जज्बाती कौम है, हम चीजें देखने सोचने के बगैर जो है वो शॉर्टकट्स इख्तियार करके जो है वो एक्शन जिसका हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले बस उसको कर ठहरते हैं या कर गुजरते हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं इन दी एंड वो जब सामने आते हैं तो देन जो है वो चीजें बड़ी बिखरी हुई दिखाई देती हैं, दैट इज नॉट अ गुड वे। और इसमें मैं थोड़ा सा ये भी कहूंगा कि पीसीबी जो है कम से कम उनको भी देखना चाहिए कि आपके एक सबसे बेहतर बैटर जो पिछले 5-7 साल से आप कह सकते हैं कि आपके एक कलीदी बैटर हैं, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है तकनीक के लिहाज से। बाबर आजम की अगर बात की जाए, बहुत उन पे तनकीद हुई कि उन्होंने जिस तरह मोबाइल पटका शायक का इस्लामाबाद के ग्राउंड में, और वहां पे मैं ये समझता हूं कि थोड़ा सा पीसीबी को भी टेक केयर करना चाहिए इन चीजों को कि इतना आपका एक हीरो खिलाड़ी है और शायकीन की उस तक रसाई किस तरह मुमकिन हो गई, कुछ प्रोटोकॉल्स तो होने चाहिए। सो एवरीवन शुड प्ले देयर पार्ट एंड व्हेन वी गो इन अ स्मूथ वे देन थिंग्स सीम टू बी मूविंग वेल।
1: بالکل ایفرٹس میں سمجھتا ہوں. دوسرا ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ریکویسٹ کروں گا جو بھی چاہنے والے ہیں وہ یقیناً اپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے فلان جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ملا یا شائستگی سے نہیں ملا, مگر آپ دیکھیے کہ اگر آپ خود کو ان کی جگہ رکھیں, آپ کا ان کا کام کرکٹ کھیلنا ہے, دیٹ از دیئر پروفیشن پلیئرس کا نا, اور آپ کا مثال کے طور پہ کوئی آفس ہے, کام ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کر اپنا بزنس ڈیل کرتے ہیں, یا آپ مثال کے طور پہ کوئی اگر ٹیچر ہے وہاں جہاں جب وہ پڑھا رہا ہے, ان اوقات میں اگر آٹھ دس بیس بندے ایک دم سے آ جائیں اور اس کو ٹیچر کو پیریڈ کے دوران ڈسٹرب کریں تو وہ کس طرح سے بیہیو کرے گا؟ ایک دو آٹھ دس, آخرکار وہ بھنا جائے گا اور یہ کہے گا کہ بھائی میں میرا کام یہاں پڑھانا ہے آپ کو, میں جب میرا وقت ہوگا فاضل یا میرا جو جب میں مصروف نہیں ہوں گا تو اس وقت میں ضرور آپ کو ملوں گا اور پروٹوکول دوں گا. تو اسی طرح جب کوئی کھیلنے کے لیے بیٹنگ کرنے کے لیے بالنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے دوران میچ گراؤنڈ میں ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک جو پڑھا لکھا آدمی ہے, ایک آدمی جو شعور رکھتا ہے, تو اسے ان باتوں سے ناراض یا مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل میں سمجھتا ہوں ہمارے بھی ہیرو تھے وسیم اکرم, یہ عمران خان, یہ سارے لوگ ہم ان کو چاہتے تھے, ملے بھی ہیں جب موقع ملا زندگی میں, اللہ نے ان کے ساتھ بیٹھا کے کمنٹری بھی کروائی بہت سارے ہوں گے, لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ کسی طرح اپروچ کریں تھرو دیئر مینیجرز, تھرو دیئر پراپر چینلز, کہیں پہ جا کے آپ ملاقات رکھ لیں, تھوڑا سا وقت لے لیں. ایک بھاگتے ہوئے دوڑتے ملنے کا بھی آپ کو کیا مزہ آئے گا, جسٹ فور اے پکچر. میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پہ ذرا میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے اور اس کا احساس کرنا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ جو بچے ہوتے ہیں یا جو آپ کے کریزی فین ہوتے ہیں ان کا دل بھی ٹوٹتا ہے, وہ بہت کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ہیں بھی ماشاءاللہ, تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں طرف ذمہ داری بنتی ہے آپ بھی کچھ اس طرح سے ریپلائی کریں, اس طرح سمجھانے کی کوشش کریں کہ دل نہ ٹوٹے. تو یہ دونوں طرف ہمارا میسج جانا چاہیے. بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں, فی الحال یہ بھی ہمارے سامعین کو میں بتاتا چلوں گا, پروگرام آپ فیصل آباد سے براہ راست سن رہے ہیں اور ان دنوں ہم لوگ فیصل آباد میں جو انڈر 19 سیریز ہو رہی ہے یا ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان, تو اس کی کامنٹری کے لیے ٹی وی کامنٹری کے لیے یہاں موجود ہیں, پر ہم نے فیصلہ کیا یہیں سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوا جائے. تو پہلا مقابلہ پاکستان کی ٹیم سلطان ہارتی ہے, 117 رنز بنگلہ دیش کرتی ہے اور پاکستان صرف 87 پہ آؤٹ ہو جاتی ہے اور 30 رنز کے بڑے مارجن سے پاکستان کی ٹیم ہار جاتی ہے. اور کہیں نہ کہیں یہ لگا کہ بیٹنگ میں کچھ ہماری بیٹنگ کچھ برٹل ہے, بیٹنگ میں کچھ پیچز ہیں, کچھ چنکس ہیں, کچھ کمیاں ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی لگا کہ ہم جو ریکوائرڈ ریٹ تھا اس کو بھی میچ نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے پاس وکٹس تو آخر تک موجود تھی اس میچ میں, لیکن سیکنڈ میچ میں پھر ہم نے کم بیک کیا اچھا اور 125 چیز کیے جبکہ تقریباً ایک اوور کا کھیل باقی تھا. تو ان دونوں میچز کی کارکردگی کو آپ کس طرح سے سم اپ کریں گے ہمارے سننے والوں کے لیے, اور اگلے میچز میں کیا امید دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹیم سے اس ایونٹ میں؟
3: دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی زبردست قسم کا یہ انیشیٹو لیا گیا ہے کہ ٹرائی نیشن سیریز کو منعقد کرانا. یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو یہ میٹر نہیں کرتا, لیکن زیادہ سے زیادہ کرکٹ کھیلی جانی چاہیے اور یہ ان لڑکیوں کے لیے ان بچوں کے لیے بہت خوشائن بھی ہے اور بہت فائدہ مند مفید بھی ہے. بات کرتے ہیں پہلے دو میچز جو ہم نے وٹنس کیے ہیں یہاں پر. ظاہر پاکستان کی ٹیم لیگ کر گئی, بالنگ بڑی اچھی انہوں نے کی, فیلڈنگ بھی ان کی اچھی نظر آئی. فیلڈنگ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں ایک مسئلہ رہا ہے ہمیشہ ہی سے, تو فیلڈنگ پہ اتنی زیادہ بات مجھے نہیں لگتا کہ کرنی چاہیے, وہ ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو ہی جائے گی. لیکن بالنگ انہوں نے بڑی اچھی کی, پہلے بنگلہ دیش کو انہوں نے ریسٹرکٹ کیا 117 رنز پر, لیکن جب بیٹنگ کا ٹائم آیا وہی پینک بٹن دبا, بیچ میں بہت زیادہ ڈاٹس کھیلے گئے جس کی وجہ سے پریشر بلڈ اپ ہوا, رن ریٹ بہت زیادہ اوپر چلا گیا اور انڈین پاکستان 30 رنز کے بڑے مارجن سے 117 جیسے چھوٹے سے ٹوٹل میں ہار گیا. لیکن جس طرح سے انہوں نے ایک ہی دن میں کم بیک کیا شری لنکا کے خلاف, حالانکہ رنز تھوڑے زیادہ بن گئے تھے 125 بن گئے تھے
1: جی,
3: بنگلہ دیش نے 117 بنائے, لیکن جس طرح سے انہوں نے آغاز کیا بیٹنگ میں وہ کلیئر ڈفرنس دکھائی دیا. اس کی وجہ سے آلموسٹ پاور پلے میں میچ پاکستان کی سائڈ میں آ گیا تھا. پھر تھوڑا سا درمیان کے اوورز میں سلو اوور ریٹ ہو گیا
0: اوور ریٹ تو نہیں کہہ سکتے, رن ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سلو رہا, اس کی وجہ سے یہ میچ تھوڑا قریب چلا گیا, ورنہ پاکستان بڑے اچھے مارجن سے اور بڑے آرام سے میچ جیت لیتا. لیکن جس طرح سے آغاز ملا پاکستان کو ان کی کومل خان اوپنر, انہوں نے آلموسٹ میچ کو ون سائڈڈ کر دیا, بڑی اچھی واپسی کی ہے. تو یہ دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ اپ کمنگ اسٹارز ہیں پاکستان میں, نہ صرف بوائز میں بلکہ لڑکیوں کی کرکٹ میں بھی. تو انشاءاللہ اچھے کی امید کرتے ہیں.
1: بالکل اچھے کی امید کرنی چاہیے, اور یقیناً یہ جو کرکٹرز ہیں ہماری وہ مایوس نہیں کریں گی. اور آپ کو بتاتے چلیں گے اس ٹرائی سیریز میں کل ایک اور مقابلہ ہوگا, یا دو مہمان ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی, بنگلہ دیش اور سری لنکا. ان پہ بھی یقیناً ہمارے سننے والوں کی نظر ہے جو اسپورٹس سے تعلق رکھتے ہیں, کرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی ہمارے پاس پہلے بریک میں جانے سے پہلے 5 منٹ کا وقت باقی ہے, اور جب بھی ویسٹ انڈیز کی کرکٹ پہ بات کرنی ہو تو میں ہمیشہ ایف ایس کی طرف دیکھتا ہوں, کہ ان کی بڑی فیوریٹ ٹیم بھی رہی ہے ویسٹ انڈیز, اور ماضی کے کھلاڑیوں کو بڑا لائک بھی کرتے ہیں, اور مائیکل ہولڈنگ سے لے کے ویو رچرڈ تک ان کی دلچسپیاں ہیں. تو دو میچ ہار گئی ہے ویسٹ انڈیز, ٹھیک ہے. پہلے میچ میں بھی انہوں نے اچھے رنز کیے تھے جو انڈیا نے چیز کر لیے, سیکنڈ میچ میں تو 405 رن کیے تھے جو انڈیا نے چیز کر لیے, مگر کل 352 رنز ایف ایس جس طرح سے چیز کیا, اور شائے ہوپ نے جو بیٹنگ کی ہے انڈینز کے خلاف انڈین کنڈیشنز میں, تو کیا کہیں گے. میں سمجھتا ہوں ہار گئی ہے دو میچ, لیکن تیسرا میچ جیت کر کہیں نہ کہیں انہوں نے دل جیتے ہیں ویسٹ انڈیز کے, اور ٹیم از گیٹنگ بیٹر. ویسٹ انڈیز کی ٹیم اب بہتر شیپ میں لگ رہی مجھے.
2: بالکل رانا شفاق, بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے, اور جس طرح کی کنوکشن دکھائی دی کیریبین اسٹف میں, 351 رنز انہوں نے جس طرح چیز کیے, دیٹ واز ٹپیکل کیریبین اسٹف. اور شائے ہوپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, ان کا ریکارڈ جو ہے وہ دن بدن بہتر ہو رہا ہے. مے بی کئی نظروں میں وہ اتنے ہائیلی ریٹڈ بیٹر نہ ہوں, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو فیب 4 کہتے ہیں یا فیب 5 کہتے ہیں ان میں شامل کرنا چاہیے, جس قسم کا ان کا ریکارڈ ہے. اور اب تو ان کی 20 سے اوپر 21 سینچریاں ہو چکی ہیں او ڈی آئیز میں, اینڈ ان کے ساتھ ساتھ جس طرح عامر جھانگو کھیلے ہیں, انہوں نے 1 سینچری اور 2 50 کی ہیں, اف مائی میموری سروس می رائٹ 60 اور 67 کی انہوں نے اننگز کھیلی لاسٹ میچ میں جب انہوں نے بیٹ کیا انڈیا کو. تو دیٹ ہیز بین اے پلس پوائنٹ, اور کہیں نہ کہیں جا کے تھوڑی سی امید بندھی ہے ویسٹ انڈین کیریبین سپورٹرز کے لیے کہ کیریبین جو ہیں ان کے اندر ابھی بھی کنوکشن ہے, اور ہمیشہ سے باؤنڈری ہٹرز رہے ہیں, اور باؤنڈری لگانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا, ان کا یہ ٹریڈیشنل کرکٹ ہے اور اس کو برقرار رکھا ہے. اور دوسری جانب اگر بالنگ کی بات کی جائے تو کیریبین بالنگ میں جیڈن سیلز ہوں, انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے, اور جوزف الزاری جوزف ہوں یا دوسرے جوزف جو ہیں شمار جوزف, ان کی بالنگ جو ہے وہ بڑی امپریسو رہی ہے. یس ایٹ ٹائمز انہوں نے بال کو اسپرے کیا, ادھر ادھر تھوڑے سے ایکسپیریمنٹ کرنے چلے گئے, اور آپ جانتے ہیں کہ انڈین بیٹرز کے اگینسٹ جب آپ انڈین کنڈیشنز میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو پھر جواب جو ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے, اینڈ دیٹ از واٹ ہیپنڈ. لیکن پچ جو تھی خاص طور پہ پہلے میچ کی جس میں 406 رنز چیز ہوئے, آئی وڈ لائک ٹو کریٹیسائز دیٹ بیکاز دیٹ واز ٹوٹلی روڈ, جس طرح ہائی وے پہ آپ کھیل رہے ہیں, بالکل کوئی دو سائڈ ٹریک تھا اور اس میں کوئی ویئر اینڈ ٹیئر, نتھنگ ہیپنڈ ان دی ایئر اور آف دا سرفیس, اور اتنی آسان زندگی تھی بلے بازوں کی کہ رانا اشفاق میرا اور آپ جیسے کامنٹیٹرز کا بھی دل کر رہا تھا کہ ہم بھی بلے اٹھائیں اور پچ پر چلے جائیں. تو اس قسم کی پچز جو ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, تھوڑا سا کانٹیسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جو ٹرو کرکٹ لورز ہیں نا وہ چھکے چوکوں کے ساتھ ساتھ دا کیٹ اینڈ ماؤس بٹوین بیٹ اینڈ بال جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا کم دکھائی دیا. یس انٹرٹینمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, ایڈورٹائزنگ براڈ کاسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھا آئی وڈ سے کہ تھنکنگ ہوگی انڈین کرکٹ بورڈ کی, لیکن دیٹ واز مسنگ دا کانٹیسٹ بٹوین بیٹ اینڈ بال. یہ ہونا چاہیے کسی بھی سیریز میں, کیونکہ یہ کسی بھی سیریز کی خوبصورتی ہوتی ہے.
1: بالکل بڑا اچھا آپ نے تجزیہ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری داد دینی چاہیے ویسٹ انڈیز کو جس طرح سے انہوں نے چیز کیا, اور ہوپ فلی کہ انڈینز اب زیادہ کمپیریٹو اور اچھی وکٹس بنائیں اور ہماری آواز ان تک پہنچے. بہرحال پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ میں جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک پر ایک کمرشل بریک کا وقت ہو گیا ہے. جب بریک سے لوٹیں گے تو پھر جو پاکستان سری لنکا اینڈ انگلینڈ نے پاکستان کو کور کرنا ہے اس کے حوالے سے ہمارے دونوں مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک ایٹ جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک. We'll be right back.